Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jordre Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyr i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømte Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet ei 11 år gammel jente i Bahrain i dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr og flere boliger ble skadet. USA og Iran angrep hverandre i natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale, men det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Flere har tatt til orde for å ta ned innsamlingen, men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
2: Innsamlingen sånn som den står nå er innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt ny president i en svært jevn avstemning under FIS-kongressen i Beograd i dag. Alexander Rosbelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt i kampen mot Johan Elias. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

adamsın. Oh.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen i desember som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke er godt nok rustet til å møte verken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant i kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl er urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjonens kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Jøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag i neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte i dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret i 2026. Alle de rød-grønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen. Det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs i dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene, har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene er større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff i lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var i bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren er over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: i gruppespillet. Og her kommer Montes for Mexico langt på egen halvdel. Slår den langt oppover I banen inn på motstanders halvdel. Prøver å finne lagkamerat, men da det Sør-Afrika som tar ned den ballen ned på gresset. Gå inn I radioappen, bli med oss. Fortell hvor du hører, om det en campingvogn I Holmestrand. Eller om du I Mogadishu, spiller ingen rolle. Dere hjertelig velkommen alle sammen. Kommer Quiñones fra Mexico, blir inn sentralt, kommer de rett ut for 16-meteren. Guterres prøver å finne Quiñones inn I feltet, men det en motstander som spiller inn til keeper Williams. Åh, det farlig hver gang han I nærheten av ballen, Quiñones. Han en glimrende angriper som lurer der ute til venstre, høyt oppe I banen, og en konstant trussel og uromoment. Mot sin motstander, de vet aldri hvor de har ham, og han kan finne på det helt utrolig. Nå skal det gjøres bytter, og nå, folkens, kommer det inn et supertalent I verdensmesterskapet I fotball. Han heter Mora, han bare 17 år gammel, og det gikk gjeteord om han etter verdensmesterskap for U20-lag I Chile I fjor. Gilberto Mora, han kommer fra Tuxtla Gutierrez I Mexico, og altså bare 17 år og skal inn I denne fotballkampen. Kommer Mexico oppe på midtstreken, ute til høyre. Jeg føler Bengt at de har flere mål I seg I denne matchen her. Her det Sør-Afrika som tar tak I lærkula. Oppe på midtstreken, korte passninger. Meksikanerne vinner tak I ballen, vinner de fleste dueller. Det et godt utgangspunkt for å vinne fotballkampen. Og hvilken stemning det på tribunen. Publikum omtrent I rus, som om de allerede på vei til finalen. Det bare at det gjenstår 7 kamper for å vinne VM I fotball.
1: Ja da, men de har lagt et brukbart grunnlag. Litt overraskende, ikke mye, men litt overraskende at ikke Mexico kjører Sør-Afrika litt mer enn de faktisk gjør. Men tøft da, at de setter inn på en 17-åring. Nå skal vi se, nå kommer de fram på sin høyre side her, Olav.
0: Rett ut for 16 meter til Sør-Afrika inn I feltet. En sterke Quiñones ballen inn over I feltet. Åh, det 2-0! Åh, det 2-0! Og det Jiménez som gjør det! Og han ser opp mot den meksikanske himmelen, strekker armene I været og hilser til publikum på stadion, hilser til publikum rundt omkring I de meksikanske hjem. Og nå roper kommentatorene I Mexico, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, til de knapt har stemme igjen. Mexico 2, Sør-Afrika 0, Raúl Jiménez.
1: Ja, jeg synes til og med jeg hørte at den norske kommentatoren ropte gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Også jeg, men vi hadde jo ikke forrukket å si at det litt rart de ikke kjører Sør-Afrika mer før de spiller ballen fint ut til høyre. Og fra spissen av 16-meteren så blir de lagt inn mot den borte stolpen. Og der står Jiménez for den spissen. Og så bukker han inn 2-0 til Mexico. Og nå skal det godt gjøres om det ikke kommer det fra dette med en seier.
0: Han bare stanger den ballen. Knallhardt med presisjon inn forbi keeper, og jeg ser sørafrikanske spillere som henger med hodet, som titter ned med molefunkne blikk ned på det meksikanske gresset. De skjønner hva som har truffet de. Det en meksikansk fotballorkan på VMs åpningsdag. De spiller med en mann mindre, og nå 1-0 blitt til 2-0, og hvis det holder seg slik kampen ut, ja, så Mexico langt på vei videre I VM I fotball, om de så I verste fall skulle tape de neste kampene. Nå det en liten vannpause på 3 minutter. Vær så god, studio.
2: Og vi har spørsmål til vår ekspert Bengt, og Guri kommer med det første spørsmålet her.
3: Ja, det Marit som ser jo det at Mexico leder 2-0, men lurer på hvordan Sør-Afrika bør disponere spillerne nå med en mann mindre for å klare å utligne. Det noen sjans?
1: Ja, da, det jo det, og det jeg var inne på tidlig her var jo at jeg antok at Sør-Afrika kom til å forsvare seg ganske kompakt lagmessig da rett foran eget mål, og så fort de vinner ball så må de kontre. Da må det gå kjempefort, for kontringer så ferskvare. Det nå, og nå den borte. Det har de ikke klart. Og da vet jeg ikke om det så veldig mye igjen, for jeg har jo sett store mangler I kollektive angrepsspillet til Sør-Afrika. Vel, det en måte til, nå har jeg nevnt to, å score på, og det dødballer, men da må du faktisk ganske høyt opp mot Mexikos mål, for enten å få et frispark, straffespark, eller en corner.
2: Så det Nils her, Bengt, som lurer på, eller vi vet jo nå at det leder 2-0 da, men hva den største forskjellen på disse lagene, vil du si?
1: Det mye kvalitativt bedre spillere hos Mexico enn det hos Sør-Afrika, både hver for seg og I sammen. Og de har veldig gode resultater. Husk på at

0: at Mexico er sitt niende strake VM-slutspill. Det er langt unna det Sør-Afrika kan skilte med. De er rutinerte, de har kultur for å komme seg til VM og gjøre godt fra seg i VM. Og de spar stadig vekk opp bedre spillere. Mexico er 14 eller 15 rangert, den tabellen flytter de på seg på FIFA-ranken, mens Sør-Afrika er nummer 60. Så det er ganske gode forklaringer på det. Og akkurat det vi har snakket om nå har materialisert seg i spillet ut på banen, som er det aller viktigste.
1: Og da denne lille pausen på 3 minutter ferdig, og det Sør-Afrika i sine gule drakter som skal ta avspark nå. Vi går opp mot 70 minutter, og der blåser dommeren og spiller rolig inn på egen halvdel. Så en liten rekord, kjære radiolyttere, for innbytteren til Sør-Afrika, Themba Swane. Han 36 år og 312 dager i dag, og den eldste spiller i en VM-turnering. Som utespiller, vel å merke, som spiller i en åpningskamp i et mesterskap.
0: Ja, og det sånn at han leder klassen med medfødt inngrodde tånegler også, for da kom det ganske mange momenter her. Ja, men det jo artig det at eldre folk kan på være med mora dem også.
1: Ja da, og kanskje det også en konkurranse. Hvem har hatt flest fliser i fingeren av VM-spillerne? Kanskje det også blir...
0: Og blitt utvist.
1: Og blitt utvist, og i tillegg har gjort det etter å revet ned en motstander 19 meter fra mål.
0: Det eller enda bedre, medspiller.
1: Ja, det finnes statistikker som dere forstår for det meste. Bli med oss i radioappen. Det i hvert fall en hyggelig invitasjon fra oss, Interaktiv Radio. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det nå for Guds skyld saklig. Spørsmål til vår ekspert, og ikke minst svar på lytterutfordringen. Ja, den det ikke noe vits å komme lenger.
0: Den vi forbi.
1: For den var nemlig, ble det 1-1 i denne kampen? Det kan det ikke bli, i og med at Mexico nå leder med 2-0. For nye lyttere, det var 1-0 etter 9 minutter. Quinones, det var 2-0 etter 67 minutter. Nikken til Jimenez. Sør-Afrika spiller med en mann indre etter en utvisning. Her kommer Jimenez for Mexico rett ut for 16-meteren. Og så assistentdommer oppe med flagget for en offside. Tidligere så var det slik at de... Var oppe med flagget, med duken, hvis du bare løp i retning av en ball. Nå vinker de stort sett 3 dager etterpå.
0: Ja da, han rakk å løpe 45 meter, Jimenez, før han ble avvinket for offside. Det ser assistenterne om også, det jo et blytungt flagg. Der kom det i lufta.
1: 72 minutter der på klokka, og Mexico i ferd med å få en perfekt start på sitt eget verdensmesterskap. Tenk det, de arrangerer VM for tredje gang. Og nå kommer de der på midtstreken, men litt overmodige, og Sør-Afrika tar tak i ballen. Kommer Mexico ut til høyre, løper fremover i banen, rett ut for 16-meteren, innover i feltet, og en mann over ende. Dommeren gir ikke noe straffespark. Ingenting, sier den bestemte, myndige kampleder fra Brasil, som slår ut med armene og bare sier glem straffe. Jimenez var på vei innover i feltet. Jimenez kom inn i feltet, gikk over ende, løp over ende, men blir liggende inne på gresset, og der ligger han kanskje fortsatt. Får ikke straffe som han drømte om, Raul Jimenez.
0: Ja, blir avskjert av en sørafrikansk midtstopper da, som da har opphevet offsiden først. Først sovna han i timen, Sør-Afrikas midtstopper, og så skulle han rette opp feilen sin igjen, og det ser ut som han klarte, for det ikke noe var diskusjoner i det hele tatt her. Spillet fortsetter, og Jimenez fikk ikke straffespark han var ute etter.
1: Her kommer Mexico med Quinones på midtstreken, har på seg motstand, blir dratt over en, det skal være frispark, det blir frispark, og dommeret kommer opp med det gule kortet, og det gir Sakra der. Du tuller ikke med denne dommeren, for han har et jernblikk, og han lar seg ikke pelle på den berømte nesetippen, og det Sibisi som får det gule kortet. Det betyr at vi nå oppe ved 3 gule og 1 rødt i kampen. Hvor Mexico var klar favoritt i forkant, og ser ut å innfri det forventningspresset som massivt for et fotballelskende publikum. For Mexico, det et land der fotball kultur, ja, nesten religion. De har veldig stolte tradisjoner.
0: Så absolutt. Jeg ser jo av bildene fra tribunen også. De jo i transe, de nå som står i ekstase der og heier og skal bejuble en meksikansk scoring eller to.
1: Og tenk om de når langt i sitt eget verdensmesterskap. Tenk om de suser gjennom gruppespillet, vinner alle sine kamper, går til en 16-delsfinale, til en 8-delsfinale, kommer til kvart, kom til semi og hele veien til den store finalen 19. juli. Jeg minner om at NRK og TV 2 deler TV-rettighetene, men alle kampene kan dere høre her I Radiosporten, enten midt på natten eller det på kvelden. Kommer Mexico ute til venstre, rett ut for sørafrikanske 16 meter, legger litt til baken, korte passninger og spiller nå glimrende, teknisk fin fotball, Quinones litt til baken, kommer der Quinones, mye skal innom han, tunnel på dommeren, frekt, herlig frekk, kommer Quinones utenfor feltet, tar med seg lagkamerat som går over ende, vil ha frispark, får ingenting, og dommeren går ikke på skuespillertull, og da det Sør-Afrika midt på egen halvdel, så tar med seg den hvite ballen oppover, kommer der og en mann over ende, og det frispark, og det 75 minutter på klokka. For nye lyttere, Mexico 2, Sør-Afrika 0 I åpningskampen I VM.
0: Ja, og her vinner Sør-Afrika ballen 10 meter inn på egen banehalvdel, men det nettopp der utgangspunktet for kontringer starter da, og de gjør sørgelig lite for å sette I gang med kontringsspillet I det hele tatt, hvilket vil jeg mene fortsatt, deres fremste og beste mulighet til å score. Det går rett og slett alt for sakte med våre gode gutter fra Sør-Afrika.
1: Og da gjøres det bytter, og inn kommer Alvarez og Gonzalez, og ut går målskåren Jiménez, som får folkets jubel. Det ovasjoner fra publikum, både de som langt nede på tribunene, og de som helt opp under taket. Og hør, folkens, dette lyden av fotball-VM. Det Sør-Afrika som også skal gjøre bytter. Modiba Ravners ferdig spilt, og det hviler nå et betydelig press på dette laget I og med at de går mot tap I åpningskampen. Da det bare to muligheter igjen I gruppespillet for å kunne ta seg videre. Apollis skal inn, og inn skal også Magoppa. Minyan I to andre lagene I gruppen, Tjekkia og Sør-Korea, som skal spille I natt. Og var en liten gutt på tribunen med Sobrero. Når jeg tenker på Sobrero, så tenker jeg alltid på en kjent låt av Benny Andersson og hans musikere I Sverige. Synger om Sobreror alldeles elegant, men det får være en annen anledning.
0: Nei, ta den nå!
1: Nei, altså, dere skal slippe å høre meg synge, for det kan gjøre at det blir varige men for vårt publikum, og det vil vi ikke risikere. Her kommer Mexico langt inne på egen halvdel. Det Monte spiller innover til Vasquez. Vasquez rolig, de kjører denne kampen akkurat som de vil, men kanskje de kan by på litt ekstra moro mot slutten. Øre 3-0 og 4-0. Det ser ut på Sør-Afrikas spillere som at de har resignert og gitt opp. De har ikke tro på dette lenger, for de blir spilt ball I hatt med av et kompetent, meget flott meksikansk lag, som kommer midt på egen halvdel, legger nedover til høyre, helt der borte ved sidelinjen, så litt tilbake til Montes. Montes har med seg sin keeper. Keeper Rangel spiller utover til venstre, til Vasquez utenfor 16-meteren, kommer fremover I banen midt på egen halvdel, og spiller inn sentralt, og spiller utover til høyre, og korte passninger og fremover nå på midtstreken.
0: Ja, men da de smarte meksikanere. De bruker hele banebredden om ikke annet, som gjør at forsvarende laget Sør-Afrika da, som en mann mindre, de får splittelser I troppene. De klarer ikke å holde dem samlet. Begynner å bli litt slitne og løpe fra den ene sidelinja til den andre. Og så slår det sprekker, men forløpig klarte ikke Mexico å trenge gjennom. Og så det nok et bytte.
1: Det Quinones som skåret det første målet I årets verdensmesterskap I fotball, som får folkets hyllest I det han går av banen og gjorde seg gjeldende I denne fotballkampen med en skåring og med en ball I stolpen. Inn kommer Vega, vi på 78.30 på klokka. Kommer meksikanerne nå og slår en lang krosser utover til høyre. De langt inne på motstanders halvdel, spiller der til Alvarado, spiller fremover I banen rett ut for 16-meteren, ned langs høyre side, flere mann inn I feltet ned mot dørlinja, inn foran mål, og Sør-Afrika satt under press og spiller ut av 16-meteren til Mokuena. Mokuena midt på egen halvdel blir jaget nå av sine motstandere og får ikke fred I det hele tatt. Mokuena, han kan fort gjøre en feil, og så blir det blåst et frispark. Dommeren blåser, og dommeren ikke populær nå I Mexico City, for det mente publikum var tull og tøys det frisparket.
0: Ja, så var det jo yndlingen av 17-åringen som nevnte Mora, som plaga livet av den sørafrikanske spilleren og fikk tak I ballen. Men dommeren mente altså at det var ureglementert.
1: Ja, innimellom i denne kampen så det så tett mellom spillerne I duellene at du knapt får plass til et bankkort mellom dem. Og her kommer Mexico langt inne på egen alder, legger inn sentralt, korte passninger, teknisk veldig kyndige dette laget. Så kommer rett ut for egen 16 meter på gigantiske tidligere Azteca stadion, hvor det plass til over 80.000 I Mexico City. Her Maradona herjet. Her har Pelé herjet. Og nå det nye helter som på banen. Kommer Sør-Afrika rett ut for 16 meter til Mexico, ute til venstre, kommer seg nedover langs kanten og kommer seg inn foran mål. De har en mann inne på 12-13 meter. Kan det bli et skudd? En meksikaner som ligger skadet. Dommeren gjør ingenting. En avslutning som går rett inn til keeper Rangel hos Mexico. Holder den I fast grep. Ikke noe tull og tøys. Og da det Alvarado med, som skadet.
0: Men hva skjedde med han da? Han gikk jo plutselig rett ned han. Vi ser om vi finner noen bilder som kan... Ja, det jo en sørafrikaner som løper rett inn igjen med albuen opp I ansiktshøyde. Men jeg tror ikke dommeren gjør noe mer med det enn at spillet skal settes I gang fra den meksikanske keeperen.
1: Og det grønt, grønt, grønt, grønt over det hele på stadion. Ah, det også så flott å se både bakmålet på langsidene. Arenan akkurat nå en eneste stor sobrero. Og fansen synger. De hyller sitt meksikanske lag. De hyller målskårerne Quiñones og Raul Jiménez og alle de andre. Og Quiñones han sitter rolig der som skjæret på tunet inne på benken. Det triller svetteperler nedover kinnet hans. Og han gleder seg til neste kamp. Og det en gutt som har tatt på seg regnjakke. Det overskyet vær. Og nå skal det ses på bilder. Ja. Dommeren skal løpe ned. Det. Her kan det komme en stor, stor avgjørelse. Den brasilianske dommer på vei ned for å se på bilder på skjermen.
0: Og da skal sannsynligvis se på den sørafrikaneren jeg nevnte som var oppe med albuen I ansiktet på den meksikanske spilleren. Her kommer situasjonen igjen.
1: Mulig rødt kort nummer to.
0: Ja,
1: mulig ny utvisning og fotballdramatikk.
0: Det blir det rødt kort nummer to hvis jeg skal foreta en kvalifisert gjetning.
1: Dette I ferd med å bli en stor kollaps og fiasko for det sørafrikanske landslaget.
0: Slag
1: en mareritt kamp for de...
0: Slag eller forsøk på slag det direkte rødt kort
1: og dommeren titter og titter på bildene ser på repetisjoner så ser vi både en, to og tre ganger kommuniserer med vareteamet har allerede sendt en sørafrikansk spiller rett I dusjen og kan komme til å gjøre det en gang nummer to men han bruker god tid han vil ikke forhaste seg, nå beslutningen tatt og jeg tror farven rød han tar fløyta til munnen og hva gjør han nå? Han holder spillerne unna. Han vil få lov til å styre dette selv.
2: After review, attacker number 11, commissario for break, is starts directing the face the defender. Decision, direct free kick, red card.
1: Ja, det betyr at dommeren har kommunisert med fotballverden. Det en nyvinning I dette mesterskapet, og vi har fått det andre røde kortet, og Bengt Eriksen fikk rett I det han vurderte at kampleder han må fiske opp det røde kortet for gang nummer to I denne fotballkampen. Og det betyr at Sør-Afrika har 9 mann på banen, og det Svane, superveteran på 36 år, som nå går slukøret av banen. De har 9 mot 11 de siste minuttene, og Mexico leder 2-0. Denne kampen vil nok dette sør-afrikanske laget glemme så fort som overhodet mulig. Det kunne nesten ikke bli verre for laget I en åpningskamp. 2 baklengs, og I tillegg 2 utvisninger.
0: Ja, og første baklengs, den for RM I Mexico, og så har du 2 utvisninger I tillegg. Nei, dette her har vært en særdeles dårlig dag for Sør-Afrikas landslag, og den siste utviste behøver ikke være Svane, han bør ikke være overrasket I det hele tatt. Han kommer løpende mot meksikanske spilleren med albuen I ansiktet, og så slår den med flata eller knyttneven I bakhodet I momentet etter. Det var nettopp det jeg synes jeg så, at meksikaneren falt veldig rart. Men jeg så ikke duellen før jeg fikk se reprisen.
1: Men der det et eksempel med videodømming, at det vanskelig for dommerne å få med seg denne type situasjoner. Det skjer veldig fort, det intense nærkamper, og de kan plutselig ha fokus et halvt sekund til en annen situasjon, og da de sjanseløse på å se den type ting.
0: Ja, det vi helt enige, men du får ikke meg til å heie på var, uansett hvor lenge du holder på med smisket ditt, men jeg skjønner poenget med akkurat det du sier der.
1: Her vi på 85 minutter av kampen. Mexico kommer til å stå med 3 poeng I dette oppgjøret. Ja, nå vi opplevd det også I en VM-kamp, at dommeren snakker til fotballverden I en mikrofon han har med seg.
0: Ja, vi så det jo under ishockey-VM nylig, hvor dommeren med utvisninger da stilte seg ut på isen og fortalte publikum hva det var han... ga en 2 minutter for, men nå har vi sett det I fotball-VM også.
1: Men han gjorde det ikke ved det første røde kortet,
0: Nei,
1: faktisk.
0: Nei, det gjorde han ikke. Det kan jo være at han ble litt ivrig nå, eller at dette var mer opp til en forklaring, I og med at den første situasjonen var ganske åpenbar. Der var ballen, der var hendelsen. Den andre, så var ballen forsvunnet fra området, og at han da måtte forklare det. Eller om han rett og slett glemte å gjøre det ved situasjonen igjen.
1: Her kommer Mexico rett ut for 16 meter til Sør-Afrika, ut sentralt I banen, kommer midt inne på Sør-Afrikas halvdel, kommer der med Vasquez. Vasquez stopper opp nå, og nå resten av kampen bare et prikkløp for det sør-amerikanske laget. Alle forstår at dette kommer til å bli 3 poeng og seier I åpningskampen for en av VMs verter, og de kunne godt ha ledet med flere mål, og hvis de vil nå, så kan de kjøre både 3 og 4 mål I kampen. Her kommer Vega ut for 16 meter, legger nesten ned til venstre, går inn sentralt, stopper opp litt til baken, og der går fotball, kommer det ute på kanten, kommer det der borte, slår innover I feltet, kommer det en god mulighet, Mora legger den fra seg ut av 16 meteren, og det krangling om ballen, og det Sør-Afrika som får tak I ballen, spiller oppover I banen, rett ut for egen 16 meter, kommer det sør-afrikanske landslaget, og kommer fremover nå, og kommer oppover, opp på midtstreken, ut til venstre, men der Reyes for Mexico som blir dratt over ende, og får et frispark. Jeg ser det I situasjon på situasjon. De sør-afrikanske guttene kommer for sent inn. De henger ikke med på tempoet. De lager frispark. De begynner selvfølgelig også å bli oppgitt og frustrerte. Det ikke så rart når kampen har blitt som den har blitt.
0: Neida, og du ser det jo åpenbart nå I det frisparket som var. Det en meksikansk spiller 1 meter med nesa mot sidelinja, og så klarer han å bli dyttet over sidelinja. Det jo bare helt håpløst. Men det på konto for frustrasjon. Oppgitthet og sikkert skuffelse over at det ble som det nå har blitt for Sør-Afrika I ettermiddag.
1: Ja, vår trofaste lytter som skal sykle I Sverige I morgen, han sier at antagelig så snakket dommeren I mikrofonen fordi var banen se på den og endret sin egen avgjørelse. Vel, vi får se hvordan dette utvikler seg I dette verdensmesterskapet I fotball. Gå inn I radioappen, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, spørsmål til vår ekspert hjertelig velkommen og lyttespørsmål. Nei, det vi ferdig med I dag, for det var jo, ville det bli 1-1. Glem det, det kommer ikke til å skje. Nå vi oppe ved 88 minutter. Kommer Mexico inn på motstanders halvdel. Chavez spiller inn sentralt til Vega. Vega nå litt inn på motstanders bane. Hvor langt tror du Mexico kan nå I sitt eget VM?
0: Ja, med det. Det jo tilfeldigheter her. Og, men kvartfinalen jo innenfor rekkevidde, det selvfølgelig. Med den entusiasmen og den flyten som her, det har de nådd før. Så får vi jo se om de like dyktige hver eneste gang også. Da. Nå jo... Sør-Afrika ferdig for deres vedkommende. Nå står igjen med Tjekkia og Sør-Korea som spiller I natt. Men det har sett bra ut, potent ut. Men også perioder her hvor jeg synes de har vært litt sløve, litt slappe I strikken.
1: Åpningskamper ofte en litt søvndyssende sak. Dette synes jeg vært en kamp med litt fotballkrydder. Vi har fått 2 flotte skåringer. Vi har fått situasjoner å snakke om. Vi har fått 2 utvisninger. Og det har vært fotballdramatikk ved flere anledninger I denne kampen. Og det kommer det til å bli utover I VM. Vær dere helt sikre. Dette første kamp av 104. Så jeg tenker at folket skal få en grei dose med spill utover. Her kommer Mexico midt inne på egen halvdel. 89.05 på klokka. Kommer ute til venstre. Kommer kort passning inn sentralt. Vega spiller inn over I banen. Tar med seg Chavez. Chavez over midtstreken. Legger nedover til høyre. Kommer med flere mann på vei inn mot feltet. Slår litt tilbake. Kommer meksikanerne nå. Og kommer med en ball via en sørafrikansk spiller. Nikker opp til høyre. Ballen lander rett ut for 16 meter etter Mora. Kommer de der frekt fremover. Da det gulkledde sørafrikanske spillere som tar tak I ballen. Kommer oppover I banen inn sentralt. Kommer Sør-Afrika fremover nå. Og så stopper Chavez den. Og spiller inn på egen halvdel. Og så blåser dommeren. Da det en spiller fra hvert lag som ligger nede. Og klokka tikker og går mot 90 minutter I Mexico City.
0: Ja, og dessverre igjen så det nok en sånn hevntakling fra en sørafrikansk spiller da. Han mistet ballen. Og I frustrasjonen så blir det da fly forbanna. Løpe etter en meksikaner og meien ned.
1: Og der vi på 90 minutter, og det skal legges til. Hold dere fast, 7 minutter av denne fotballkampen. Og de kampene blir jo bare lengre og lengre, I og med at vi også nå har 3 minutter pause I hver omgang. Vi I gang med tilleggstiden. Målskårerne I denne matchen, Quiñones etter 9, Jimenez etter 67 minutter. Ett mål I hver omgang for favoritten Mexico, som kommer inn på motstanders halvdel. Chavez stopper opp, har på seg forsvaret til Sør-Afrika. Egger inn sentralt, kommer Chavez med høyre fot, nydelig ball ut på kanten. Har de flere folk inne I feltet. Gallardo spiller litt tilbake igjen, og bare leker seg nå. 11 mot 9, spiller oppover inn I 16-meteren, ut til høyre. Inne foran mål Vega, og Mora, den unge stjernespilleren, også I bevegelse fremover I banen. Kommer Mexico nå, og Sør-Afrika bare gleder seg til at dette oppgjøret ferdig, kommer meksikanerne ut for 16 meter, trekker inn sentralt korte passninger, kommer der og en mann over ende vil ha frispark, får ikke det, kommer de oppover I banen nå, Sør-Afrika legger ut til høyre, inn på motstanders halvdel, stormer fremover I banen, rett ut for 16 meter og en mann over ende, og da kommer et nytt kort fra dommeren, hvilken farve det nå, hvilken farve det nå
0: han forsyner meg I baklomma denne gangen også dommeren.
1: Ja, da farven rød, skal vi få et tredje røde kort I denne kampen. Dommeren har sorte klær, men han har det røde kortet. For tredje gang I åpningskampen det en utvist spiller. Og det Montes, forsvarsspilleren til Mexico.
0: Ja, kapteinen til Mexico.
1: Som sendt I dusjen. Altså, denne dommeren her, han ikke skyggeredd. Han ikke redd for å gå I baklomma. Vifte med et kort som blodrødt. To sørafrikanske spillere.
0: Ja,
1: en meksikansk spiller utvist.
0: Det ingen tvil om frisparket. Det klokkeklart frispark. Det rett på utsiden av 16-meteren, men også litt på siden av 16-meteren. Så vurderingen her må jo være at denne sørafrikanske spilleren også ble fratatt en åpenbar skåringsposisjon, eller skåringsmulighet. Det ikke like åpenbar som meksikaneren sist, men dommeren var ikke tvil, og han feide opp det røde kortet. Det ser ikke ut som noen som har tenkt å overprøve det.
1: Og det Montes, det Sitole, det Svane som utvist I denne kampen. Og det betyr at nå har Mexico 10 og Sør-Afrika har 9. Og hvis denne kampen hadde gått ekstra omganger, så kan det godt være at når ekstra omganger var ferdig, så ikke sikkert vi hadde hatt igjen spillere på banen. Men det jeg synes var litt spesielt med denne situasjonen, det var at det var langt ute på siden.
0: Ja.
1: Derfor var det ikke like åpenbart med en utvisning.
0: Nei, det riktig. Holder jeg med deg.
1: 3 minutter snart gått av tilleggstiden av de 7 minuttene, og det skal være et frispark for Sør-Afrika som jager en redusering. Ja, får det en gol nå, så det et kok og et kjør mot slutten. En står 4 minutter av den tillagte tiden. Det lages mur inne I feltet. Det lages tremannsmur I det meksikanske laget. Jeg kan ikke huske at vi noen gang har hatt 3 utvisninger I en åpningskamp I fotball-VM. 3 utvisninger I seg selv meget spesielt. Og da det den meksikanske muren som står der inne og passer på familiejuvelen, og det Mokoena som står klar med frisparket. Inn til lagkamerat, og så kommer Mexico og rapper den ballen sylfrekt och slår den uppover I banan rätt till Williams I det sydafrikanska laget keepern som slår ut över till höger banan landar rätt ut för 16 metern kommer I Mexiko nu tar tag I lärkula och den går via en motståndare till ett inkast och klockan tickar och går och den går mot Mexiko 2-0 seger men detta är alltså öppningskamp med stora bokstäver denne domaren är Sampaio från Brasil tre utvisningar Han har satt standarden han.
0: Ja, spent på vad han driver med. Vi husker dommaren från VM-finalen 1974, slakteren från Wolverhampton. Han dömde straffespark för världsnationen hade varit borte I ball då Nederland gick upp till 1-0 vid Johan Neskens.
1: Ja,
0: och Västtyskland inte var borte I ball för straffesparket, men det är ju speciellt att det inte flyter I det sydafrikanska laget. De ska alltså ta ett frispark och spela till en medspelare, men medspelaren räcker inte att få ballen. Den blir brutt. De får inte skutt där heller. Det här har varit blytungt för de sydafrikanska guttene.
1: Ja, och det är ett stort spørsmål om de helt att klarar att komma sig vidare nu som de har I de nästa kampene Sør-Korea och Tjeckia och det är alltså en och två I hver gruppe som avancerar till cupspelet I tillägg går åtta av de 12 tre lagene också till en cuprunde.
0: Ja, och apropå det så är de som håller på att regna upp och ner I mento de som kan låna och komma undan med det, de har alltså funnit ut att sannsynligheten för att få en tredjeplass bland de åtta som går vidare. Den hvis nå Mexiko taper de två nästa kamperna. Vi förutsätter att de vinner 2-0 nå, så taper de 0-1 och 0-1. Då har de 0 I målskill och så har de 3 poäng. Det är fortsatt sannsynligheten över 96% över att det blir en av de åtta treerna.
1: Men då är det förutsatt att de inte taper stort för hvis de nå ryker.
0: Jag sa det de taper 0-1 och 0-1.
1: Inte sant? Og det jo det vi ikke vet. Det som en klok mann alltid pleier å si. Det meste I livet handler om ting som kommer I fremtiden. Vi har ikke svaret nå, og det noe av det charmerende med fotball, at ting kommer etter hvert. Vi kan love dere heftige VM-dager frem til finalen 19. juli. Ett minutt gjenstår av den tillagte tiden, og Sør-Afrika kommer der fortvilet på midtstreken, og går litt tilbake, slår den utover til høyre, og rett I et meksikansk ben som spiller den utover, og litt frem og tilbake. Nå det mye rart ute på banen. Lang ball oppover I banen kommer Mexico ned langs kanten der borte med Vega som slår den innover I feltet rett på hodet en motstander som nikker ut av 16 meteren kommer Sør-Afrika midt inne på egen halvdel korte passninger og oppover I banen ville de ha et frispark, får ikke det nå det 25 sekunder igjen av den tillagte tiden og matchvinneren I dag Quiñones Jiménez han som hadde mest å gjøre det Det var dommeren fra Brasil som veivet frem tre røde kort. Ja, han fikk jobbe for honoraret.
0: Han har det. Han har vært både I brystlomma og I baklomma og blåst I eninga. Så han har... Men det ikke så veldig mye å ta han på, bortsett fra spørsmålet om det direkte røde kort på siste forskjellelsen. Der sier han faktisk at dette over, så Mexico har...
1: En perfekt start for vertsnasjonen I verdensmesterskapet I fotball, som har fått vane å vinne åpningskamper I turneringen. Det har de nå gjort fire ganger på rad uten å slippe inn mål. Det står det stor, stor respekt av. Bengt skal snart få svare på et spørsmål fra studio, men vi tar en liten tur til våre programledere først.
3: Det kan vi gjøre, og vi har da trukket en vinner, for vi ba dere være med og tippe da om resultatet som lagene hadde for 16 år siden I VM da kom til å gjelde. Det skjønte alle fort at det ikke kom til å skje, og der var det altså til slutt 76% av dere som sa nei, og 24 sa ja, og I den forbindelse så har vi trukket Erik Ven Borgen fra Ottestad som vinner et NRK-krus. Det sender vi til deg. Da, Guri, skal vi stille Bengt et spørsmål.
4: Ja, for det jo flere som har blitt sjokkert over alle disse røde kortene og lurer på om man drar med seg disse røde kortene. Må man stå over kamper?
0: Ja, direkte røde kort må du alltid stå over kamper I VM-spillet. Ligger I hvert fall I gruppespillet, fordi får du gult, og, to ganger gult, og så rødt, så hender det jo at det en vurdering som ligger til grunn, men direkte rødt kort, da spiller du ikke neste kamp i gruppespillet.
4: Så bare en kamp i såreår, eller?
0: Ja, det vil jeg tro på de forskjellelsene vi har sett her, men det klart at hvis du får direkte rødt kort, for at du omtrent holder på å ta liv av en kar, så spiller du nok ikke mer i den turneringen her, men det stopper nok på en kamp, men den får du i hvert fall.
4: Ja, det blir jo, det ser jo litt mørkt ut for Sør-Afrika da, fremover, egentlig.
0: Ja, nå får de jo heldigvis sette på to andre, så de må ikke starte kampen med ni, men det, dette her er jo kjent, altså, det burde de faktisk være klar over, og sånn spillet, men... Om alle tre skulle ha vært rødt kort, det jo en annen diskusjon, men nå har den brasilianske dommeren dømt det da, og da spillet sånn at da må du forholde deg til det.
3: Ja, det bare til slutt, Bengt, det det vi har sett I kveld, det som Olav var og du da inne på innledningsvis, at det strengere regler, har det kommet tydelig til syne I kveld?
0: Han var veldig resolutt, denne dommeren, men vi bør jo ikke så veldig langt tilbake I tid. VM-finalen 2010 mellom Spania og Nederland, Der var det jo altså så mange taklingsforsøk at vi fornemmet jo at her skulle det ikke deles ut rød kort I finalen. Det var en engelsk dommer, Webb, som, jeg vet ikke om dere husker bildene, hvor en nederlender planter knottene I brystet på Xabi Alonso. Det så nesten ut som beina skulle gå tvers igjennom, men rødt kort, det ble det ikke. Her I dag så har det vært litt mer sleppent, men så må vi gi det noen kamper til da, for å se hvordan dommerstanden som sådan, og hvilken linje de legger seg på. Men han var ganske hard I klypa, han første brasilianeren som dømte I dag.
3: Takk for det, Bengt Eriksen og Olav Trond, som har tatt oss gjennom den første VM-kampen I kveld. Da det slik da, som herrene I studio nevnte, at det en kamp til I denne gruppa I natt, Guri?
4: Ja, det som klarer å holde seg våkne helt til klokka fire I natt, kan jo kose seg med Tjekkia og Sør-Korea, som tilhører samme gruppe som Mexico og Sør-Afrika.
3: Og I gruppe B, det I morgen kveld igjen, så det litt frem I tid, men allikevel, da sender vi Kanada mot Bosnia-Herzegovina. Og det fine med disse to kampene at du også da kan se de på NRK TV. Men vi har fått flere spørsmål om gruppespillkampene sendes på radio, og det kan vi forsikre dere lyttere med at det gjør de. Der kan du høre alle gruppespillkampene da på denne kanalen.
4: Og kommentert av disse eminente kommentatorene som vi har hørt nå, og flere andre som NRK disponerer. Så har vi har jo sett nå at Mexico har vunnet, og se på den tribunen da, det jubles og synges og sånn, og vi har jo faktisk fått en melding fra Viva Mexico her I Mexico City sitter vi benket med lyden av nabobaren I bakgrunnen TV-skjermen påskrudd akkompagnert av radiosporten Tuva 9 år og Tiril 7 år har kledd seg I meksikanske fotballskjorter og heier for full hals Viva Mexico, sier de Vi måtte de beste vinne Saludos Mexico, og da synes jeg at vi skal synge og spille Viva Mexico, jeg med våre eminente mariachi-band Oslo Sol de, nei, Mariachi Sol de Oslo

0: flott band vi møtte tidligere I dag, Guri.
1: Viva Mexico med Mariacho Sol de Oslo.
0: Da begynner denne sendingen å gå mot slutten, og vi kan jo nevne det igjen da. Det fotball allerede om noen timer, nærmere bestemt om fem, I underkant av fem timer, som vi nevnte I stad. Sør-Korea mot Tjekkia I denne gruppa, gruppe A, altså klokka fire I natt. Og I morgen kveld det første kamp I gruppe B, Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
1: Og da sier vi bare takk for I kveld. Hilsen Guri Skeie og Hilde Liengen.

0: Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her